0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch von Liebe da. Da war ich.
2: Da war ich.
1: Oivind.
2: Ja.
1: Oivind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite med där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometer nu då?
1: Nej, men jag har salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøper øye. Anna da.
2: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Hvem vil sysselmanna?
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror lite släppat in kom an och så hör med ja. Någon som fattar med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Det mest mästar inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig det äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, Kristian.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Ja, alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så.
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Tackar.
1: Ja. Ja, välkommen i studio.
2: Hallå, ja. Jag nådde var. Min dag.
1: Du är för ung, du att läsa Vild Väst.
2: Jag, nej.
1: Åh, nej.
2: Ja, bra, det är jag nog, du. Nej, Vindy och doktor Salasso.
1: Ja, Vindy och doktor Salasso. Vindy, ja, var en fyllik och Salasso var en kramkar eller en sån doktor som inte var doktor.
2: Ja.
3: Kvacksalvar.
1: Kvacksalvar, vad heter det?
2: Ja då.
1: Nej, men det är helt rätt. Vindy och, ja, Salasso.
2: Ja.
3: Ja. Ja. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad för Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. 5268-1410. Ringer i mig en gång här. Välkommen i studio.
4: Ja, det var Vätterläggaren som ringde. Jag sitter och ser ni på Sämfjorden en gång.
3: Åh, oh ja, du sitter där.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jag tror det må vara en pepparsvän, ek?
3: Ja, det är en pepparsvän.
4: Mm, ja. Ja.
3: Här är jag. Här är jag. Kan vi se om man får ner på papiret?
1: Ja.
3: Ja.
1: Då. Jag hoppar lite upp och ner. Jag likte det spörsmål som Jon Grete hade här om melodier och så befann sig i andra verser, för exempel. Jag ska inte spöra om vad faran till Anne Knutsdotter heter, men jag spör vad slags dyr hade Anne Knutsdotter på garn sin?
3: Var det mange?
1: Det får man komma tillbaka till.
3: 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Jon Oddvar igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 52-68-14-10. Her ringer jeg meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så vi ikke visste jeg det.
2: Åja. Ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sønmeid, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er 2 forskjellige ting jeg er ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: che me la se patraua no.
1: Nei, ma mo ti mi megate.
0: Ne dei gatte ja. Ja. Du lika dig på sätt.
1: Ja. Vi sitter lite i hofstan om man kan vara här och lite.
0: Ja, det kan det. Jag skrev det ner så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur yes. stort det är cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var bara över och gånger det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsör, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete, är du så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till?
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sanger och artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Já, það er svona ég Hufta, það kom reyva lampa á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt Arne, när du kom här till kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är så, kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften, eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni, då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne vid. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massion för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolchefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där så nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen i Gautne, og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i midlum.
0: Ja. Ja.
1: Men i året etterpå, i 76, då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på i Livtun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Livtun än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Livtun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja goda gamla skolan.
1: Det var goda gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja. Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedå så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røykte på lærerommet, Torvald
1: og denne gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg husker når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røykte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han, Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren i

utställt in på Radio Luster, och där gör en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sånne ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då. Ja. Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt. Och det att komma ut, få tillhörighet, följa lite ägarskap till något.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till. Och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, ikke sant?
0: Mm. Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fundklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste danser, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på det var vel 1978-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgard-prosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjør på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdigt i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaust da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke beligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slott staten där uppe då.
0: Mm.
1: Så egentligen så ger fredningarna och de värdena så där uppe, de ger oss möjlighet genom att med få tillfört ekonomiska resurser till egendomen där på den måten.
0: Ja. Kolla så där med vägen vill lika håll på den.
1: Där har man nog mindre midlar kvar där och nu från sen så är jag inne vid parkeringen så är ju etablerat bompengeordning då slik att man kan ta in midlar till vedlikehåll men det är på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte fri köring upp varken till eller upp till Ormele då där är det inte. Så och det är inte grundlag för att ha fri köring på den vägen för den är för bratt och smal och inte säkring eller något.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så 3-4 år sedan så fick jag med upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i förhållande till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i förhållande till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthuset. Det var ju ett stort löfte egentligen och finansierat då av Lysters kommun och Lysters sparbank.
0: Mm. Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men man kan säga på fredag byggningar så är det ju midlar från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Lysters sparbank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu i senare tid. Unistiftelsen och forskjelliga småstiftelser men har också haft några privata gåvor.
0: Mm. Det var ju filminspelning där i fjol men den var det väl inte rike på?
1: Nej, det var så att man skulle få täcka utgifter kan du säga och lite eller ja, men i fall till utlägg och bruk så var det ju inte något sånt intäktsgivande sånt sätt, det var inte det.
0: Mm. Kan du nätt säga hur slags film det var för dig som inte har fått ta med sig?
1: Ja, det är ju en ny inspelning av Markens Grøde som var Knut Hamsun sin så lägger grundlaget för Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur då.
0: Men får vänta till hösten för då ska det vara premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det i vecka?
1: Nästa stödla är sån 15-20 minuters gånger från Tune så den där har jag med restaurerat sele och då och har något slott där uppe i målet uppe om att hålla uppe den gamla slottemarschen där uppe och där är en del spåret. Tidigare byggningar och inne i detta slottområde. Och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skogen så det är cirka en timme och gå från Tune. Och så är det ju vidare till Stølsdalen då så vet jag det ut till DNT Oslo så är väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
0: Ja. Den här Ormeli tunga och ledan då ligger väl uppe där i området då?
1: Ja, den ligger på väg mot Stølsdalen da.
0: Ja, förbi Österstödel.
1: Ja, ett gott stycke, en god stigning uppifrån Österstödel och så in över mot Stølsdalen da.
0: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det har varit ett populärt turistmål.
1: Ja, då, det, jag märker att det är fler och fler som går upp där ute kvart nu.
0: Ja, men kan du fortälla lite om själva stiftningen till Ormeli?
1: Ja, Ormeli är självägande stiftning och så är det ett styre för stiftningar då. Och då styret är ju uppnämnt av forskjelliga då är det två från kommunen, två från Lystersagelag, en från vännerlaget och två från familjen.
0: Vad är det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjellegg og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til Lomma og Lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, da. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja. Men slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, og kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringen med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvare, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Ook wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castedo.
1: De Roma.
0: Kijk
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan
1: moet je dan. Dan reizen we met je. Hallo. Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Dat
0: is mooi, toe. Kva kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallas magesäcken till krabben? 56,
3: 81, 410.
0: Ja, hallå,
3: kan jag snacka
0: med?
3: Du snackar med Vettel Ögland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, ja.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så.
2: Hallå.
0: Vi stöder nog, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar på klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 61, 410.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu måste vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, Åkerö.
0: Här korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 576
3: och 1, 410.
0: Ja,
3: hallå,
0: kan
3: jag snacka
0: med?
3: Ja, det är Vessel Väglund att ni växer med to. Jag tror det är Atlantar har väg.
0: Det
2: är korrekt. Ja, det
0: stämmer.
3: Ja, god kväll. Ja,
2: så nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kva populärt möbel från Ikea har namnet Willy? Kva populärt möbel från Ikea har namnet Willy?
2: Willy, ja.

0: har kärt. Du lever som du en gång har lärt. Som så många andra må du streve.
1: Ja, nu kan jag snacka med
2: Torstein Vann i Övre Årdal.
1: Ja.
2: Det är Kattøye.
1: Ja, är korrekt. Ja.
3: Da stämmer.
2: Okej. Okay.
3: Då har du
1: så, Kattøye.
3: Nedskreven du.
1: Nummer 20.
2: Ja. Ja. Takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare
3: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 86, 81, 10.

0: Ja, nu kan jag snacka med...
1: Livritagaren säger att det...
0: Ja.
1: Det är alltså TV, så vi inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Jag tänker det här uttrycket.
1: Ja.
0: Hallå, han hoppar.
1: Var det rätt eller? Det var så man skulle
2: höra. Ja, det var rätt. En dåre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, så du är nedskrev i att det.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott. Svar, Nick. Kom, Norges, danske, högskolan. Nej, en gång till. Svar, Nick, Norges, danske, högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Mm. Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Også kulturskolen da, har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer du inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Egen Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulera så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelse eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en, alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra, alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sånt och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötest på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från 5 till 8. Då är ju jag där en god stund för att rigga liksom i stand och ordna. Och så när de andra går 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Mm. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov och det ser jag ju själv för i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen, det är den där finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint att kunna bidra hon också, inte sant?
0: Mm. Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vi gör med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fundklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte oss minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Da var hun Hege Molin. Og ønskeplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne praten med i februar. Og da jo Ane Norum Kvistas, så synger Bli med, ferdig snakka.

0: vara konkurranse, John. 50-20-68-14-10.
1: Vi mötte sändningen.
0: Hä?
1: Sändningen till konkurransen.
0: Jag glömde konkurrenskänningen, ja.
1: Ja.
0: Kan det ha varit av dem då? Ja, ja, shit, du.
1: Ja,
0: jag
1: går rätt på, ja.
0: Du går rätt på, ja. Nu har man då sagt att det är konkurrens 2 gånger, så det går bra.
1: Ja, vi hörde han tydligen bota Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Och där så ringde in på konkurrensen. De är med i träckningen av 8 flaxlott. Tvi.
1: Då börjar jag.
0: Varsågod, John.
1: I kvar by kan du gå upp spanske trappa 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castello.
1: De Roma.
0: Correct.
1: Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we daar
1: dan? Nou, dan reizen we met je.
0: Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Vraag 2. Vad kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Vad kallas magesäcken till krabben? 56
3: och 1, 4 och 10. Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vettel Ögland. God
0: kväll, Jon.
3: Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Som
2: förstår
0: den nog, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. Klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 61, 410.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dan, Börge, Åkerö. Det är
0: korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom efter. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva.
2: Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 6, 8, 10.
3: Ja, hallå, kan jag med? Hallå, kan jag med? Ja, det är Vesel Väglund att ni växer med to. Jag tror det är Atlantar har väg.
0: Det
3: är
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Billy, ja.

0: du har kärt. Du lever som du en gång har lärt. Som så många andra må du sträva.
1: Ja, nu kan jag snacka med
2: Torsten Vann i Övre Årdal.
1: Ja.
2: Det är Kattøye.
1: Ja, är korrekt den.
3: Då stämmer.
2: Okej.
3: Då har du
1: nedskreven
3: du.
1: Nummer 20.
2: Ja, tack för det.
1: Ja, han är en god kväll.
2: Ha det. Ligg med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. Två dårar kan spara prick.
3: Ja, det är ett ordtag så jag ska fullföra. En dåre kan spara.
1: Ja.
3: Så ska det komma med
1: resten. 5, 6, 8, 9, 10.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Eugen.
2: Ja?
1: Eugen, ja. Da war so ein bisschen Ledninger unter mir.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht mehr. Du har kört alles snälla någon gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøp og røye. Ha det da.
2: Ha det. Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Skyndar du för att det har varit ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hör du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det är helt på sig. Det går inte att köpa mig det äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, gärna. Har du gått av?
0: Har du. Alltså, regeringen i sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här gav förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Och här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det var rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån bot stående så det inte visste jag det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 olika nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 olika ting jag är ute efter. 2 olika ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många flera och jag antog att det var så många egentligen heller så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en alltså det är så hyggligt unga har funnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra alltså. Ja, att vi har en tuffare vardag och sån och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe alltså och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då ge tips och råd och såna ting att
0: hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, ikke sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fun Club och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ikke plata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste damer jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Sjöshjärt. Ja, nu kan snacka med.
1: Det var Torsten från Bjordal igen.
0: Ja.
1: Den ligger väl i Oslo.
0: Här, korrekt.
2: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Ha det godt.
1: Okay. Hei.
2: Så er det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
2: Ja, det er noe som det er her, vet jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Nå er nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg, Lars Møen, prikk.
2: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtun, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, da skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier ja. Så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, hun er fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs på Leikanger, så som norsk norsk landbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett der, og da så jeg plutselig at det var, noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentor, mentoringen og geitunjer ut på, Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, plus att jag har nog varit inom de flesta av dessa sidergårdar I Hardanger med kört förbi.
0: Kommer ju ha det planta ut hur många mål har det?
2: Ja, man har mellan 5 och 6 mål med äpplen då, så cirka 1600 äppleträd. Så det är inte så fryktligt mycket då sammanlagt med dessa äppelgårdar.
0: Hur många sorter har det då?
2: Nu har man väl huvudsakligen Aroma och Discovery. Och så har vi lite Traugravenstein och Sommerred. Och så har jag väl 6-7 forskjellige noen sånne engelske sideräpple. För att pröva lite sån andra typer.
0: Men när du ska laga sider, du måste ju ha ett egna produktionslokale.
2: Ja. Ja, förlöpig så har jag varit i garagen och hemma. Pressingen och släkt har ju med gjort både i kroken där har ju det ett slags produktionslokal då
0: Fjordatune. Ja.
2: Mm. Ja så där kan man få lägga de har ju fullt utstyr både för att både pressa och pasteurisera ett lus och så där har man varit en del av då och de sista åren då när det har varit lite större lite mer mängde så har jag lägga pressa både ute på Fimreit och på Ölmheim då Och så driver vi och Nora och bygger en lite mer egna produktionslokaler då, här i hagen.
0: Är det strängt att de har någon godkänning hos läkare?
2: Ja, det ska ju vara registrerat i mattillsynet. Och så bör det vara enkelt att rengöra. Och, så det är nog ett näringsmedellokale.
0: Ja. Men detta här cider och alkohol, man vill ha diverse löjver. Och hur är processen för att få det på plats?
2: Ja, de man söka. Det är flera möjligheter man kan ha för att få lov att producera. Då. Så du har egentligen två typer av löjve för att producera och sälja. Du har också ett som man kallar gaslöjve. Då söker han kommunen. Och då är det sökan med tanke på att kunna sälja utifrån garden. Då. Och då är det begränsat i förhåll till volym. Så det kan maximalt vara 15 000 liter då. Och så är det också en begränsning på att du må ha minst en tredjedel av insatsmedlen själv då. Det vill säga att alltså äpplen lagar du äppelsider så må du I vart fall ha en tredjedel av äpplen själv och så må det vara ska du vara säljare så ska du liksom vara en del av helhetliga grejer då. Så då kan jag sälja ut I bagageutsalt på galen. Det var det första löjve jag sökte och det fick jag väl 2021. Och så har du också ett statligt löjve då, statligt produktionslöjve. Ska du sälja till vinmonopoler eller restauranger och kaféer och sånt, då må man ha ett statligt löjve då. Och då är det inte några begränsningar på något slags måte. Man får det så får man det du kallar ett grossistlöjve då.
0: Hvilke sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land I verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerred och prinsar och eller men det är ju då med ha här I Norge. Men I England så brukar det I stort sett bittra äpplen eller cideräpple.
0: Den här gamla sorten så furäpple existerar det.
2: Det existerar I någon haga runt omkring så den första året då när jag fick löv I 21 då fick jag tag I något furäpple utifrån Avella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt I en del hager, og så har du det mulig å få tak I både på Åberge og Og de har jo kvistmateriale, eller så man kan poda og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da, da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normale år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22 da, sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja. Hva ser du selger inn og sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8-6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidraden vår da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Ja. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Euwind.
2: Ja?
1: Euwind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite med där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Det har gjort det idag, säger jag med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Det är innanför då?
1: Ja, det är det.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøp og røye. Anna da.
2: Anna. Ja, dette trodde jeg vi måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og da kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill tacka en steg igenom.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Ja. För att det har varit ett nytt namn.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat en kommande och så hör du med. Ja. Någon som har fått med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig det äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mangslag.
0: Ja, det är mangslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skuddet. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.

0: Ja. Ja, välkommen i studion.
1: Hallå, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du är för ung, du är ute och läser Vild Väst.
1: Jag, nej.
0: Åh, nej.
1: Ja, bra, det är jag nog, du. Nej, Vindi och doktor Salasso.
0: Ja, Vindi och doktor Salasso. Vindi, ja, var en fyllik och Salasso var en kramkar eller en sån doktor som inte var doktor.
1: Ja.
2: Kvacksalvar.
0: Kvacksalvar, vad heter det?
1: Ja då.
0: Nej, men det är helt rätt. Vindi och, ja, Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad för Pepparmö, men hon kallas den tillsvarande man. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad Pepparmö, men hon kallas den tillsvarande man. 5268-1410. Ringer i mig en gång här. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetter Lagland som ringde. Jag sitter och ser dig på Sämfjorden en gång.
2: Åh, oh ja, du sitter där.
3: Ja. Men jag tror det må vara en pepparsvein, ek?
2: Ja, det är en pepparsvein.
3: Ja.
2: Här är jag. Kan vi se om jag får ner på papiret.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då. Jag hoppar lite upp och ner. Jag likte det spörsmål som Jon Grete hade här om melodier och så befann sig i andra verser, för exempel. Jag ska inte spöra om vad faran till Anna Knutsdotter heter, men jag spör vad slags dyr hade Anna Knutsdotter på garn sin?
2: Bara mange.
0: Då får man komma tillbaka till
2: 50 20 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om sig igen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa jag, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag i Dovre kommune. Du ska inte så långt norr av här.
1: Nej, det är grejt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och om att det visst inte råkar an.
1: Ja, grejt.
0: Ja, ha det. Alltså, i Kåfer en tättbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: kem meira að segja bara drá en nú.
1: Nei, maður má til, mér er mig gatti.
0: Nei, þig gatti, já, já. Þú líkar þig að
1: byrja þetta. Já, ég sýtti þig lítið á ofstánum, menn kann að vera hrangir í því.
0: Já, það kann það, eiga skrefri neð, þess að má nú vera það nú.
1: Það var það, þú.
0: Já.
1: Það var ekki sikkert.
0: Erli Kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað, stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her stára altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsörn, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar. Mm.
1: Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja, god helg.
1: Det är god.
0: Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är ju så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Já, það er svona ég Hufta, það kom reyvalamb á pá Já, skal við fórsætja með bratn og lífið yttarn Når du kom her til kommunen Du hadde søkt deg som lærer Hvordan var du mottekken som jeg sa Hvordan havner du henne første? Du var ikke rett på lyften? Eller I bygde?
1: Både og
0: ja.
1: Jeg må nå først fortelle at I juni Då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar I BNR sällskapet och kört inne och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och Vägen där är ju av att inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut I gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten stod I gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus I om. Han höll på att bygga upp I Rösslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi och I få oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen I august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej. Han hade framdeles inte flyttat ut han. Han var inte färdig att bygga upp I Rösslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi I annexet, alltså uppe på där som nu I kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis ikke han var kommet ut før I september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen I Gautne, og 50% av stillingen på Liftun. Så jeg drev å pendle I midlum.
0: Ja.
1: Ja. Men I år etterpå, I 76, Då fick jag välja, vill du ha full stilling I Gautne eller vill du ha full stilling på I Liftun? Och då tänkte jag mig som så, själv om jag bodde I Gautne, det var mycket artigare lärarrum på Liftun än I Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på, men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag I veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då I 76 då hade de I vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna. Ja.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett, vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg får huksa de røkte på lærerommet, Torvald
1: og ja, gjengen. Han røkte pipa, så hadde han tyst snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg får huksa når det var noen som måtte fisla på noen som kom og banka på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev opp med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo oppe i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de oppe i glaset på Livtun, og så han Anders kom og skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved heimat og hente haglo og skaut den haren. Ja da, så lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bort på hotell.
1: Ikke med en gang, vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Oh, ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja. Jeg hadde jo ikke før flyttet Indre Havsos før jeg introduserte trimgrupper da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende der så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsos, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått da, noen medaljer.
1: Når pandemien kom, så var det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havsol, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015 da fikk jeg prata med noen naboer og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kono. Ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og det var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spil og
1: noen slag. Men hva sier jeg hadde da i 2010 utgive? Naja, badminton, det startet med i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også, det var noe voldsomt.
1: Nei, det er ikke rett,
0: ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet igjen med Johnny Reid.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommune 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad, samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå, och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken, och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var, det kom många, många flera, och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en, alltså det är så hyggligt, ungene har finnit varandra, de koser sig, och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar, och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag och sånn, og det er så lett att prata fordi vi er i samme bås på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månader?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtest på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Ja, ønskeplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Ook wel, Dion. Wil je weer met Italië?
0: Ja, Castello.
1: En Roma.
0: Kijk
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een goede dag, hoor.
1: Nou, dan reizen we met je.
0: Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Last month, too. Kwa kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kwa kallas magesäcken till krabben? 5681410.
3: Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vette Vagland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, ja.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja. Sen.
2: Hallå.
0: Första dagen och jag. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. Klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NFH.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu måste vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, Åkerö.
0: Här korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom efter. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 576 och 1-110.
0: Ja, hallå, kan
3: jag
0: med?
3: Ja, det är Vesselvägland att ni växer med to. Jag tror det är Atlantarhavväg.
0: Det
3: är
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kva populärt möbel från Ikea har namnet Willy? Kva populärt möbel från Ikea har namnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Ja, han åker och snackar med...
1: Livretagaren säger jag lite.
0: Ja.
1: Det är alltså TV, så vi inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Vi har inte det så här uttryck i.
1: Ja.
0: Har jag ropat?
1: Det var rätt eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rätt. En dörre kan spørre mer än ti vise kan svara.
0: Ja,
2: det ja, så du är nu skrev jag det.
1: Ja, ha
0: det gott. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på något sätt, eller ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Mm. Så det var julekonserter, det var slike, men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dig?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Her er kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på han.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du sänder flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det är på något där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nog får mig ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med det var synge nå i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er en litt eldre låt.
0: Ja, det er jeg nok. Nej, men då önskar jag lycka till er via och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Det var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, ja, så lustringen kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjørsing. Da, så han hadde nå mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget ut av det. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde jeg få tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan jeg si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fast uende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan jeg si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på å finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleg i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøytheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til det, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noe styrmann-eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning. Ja.
0: Ja. Och kolla, vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Då. Jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar det ligger på den tiden där.
0: Ja. Och då fick du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. Och efterpå där så Jag hade en par år i Norske Berget, alltså, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011. Då.
0: Mm. Hvordan var det att bo i Flore? Hvordan var miljöet där?
2: I Flore var det egentligen väldigt greit, väldigt kjekk gäng och jobbade i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore. Vad var det
2: då? Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då ifrån Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då, så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda, eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekona var därifrån. Har du stor familj?
2: Ja, jag har 3 barn då där.
0: Ja. Så, men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av? Slags stort sett.
2: Nej, det är nog varierter. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Mm. Kolla i sig trivseln, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev jag nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott sågning inte så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till sågning då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vunnit att skoda på ären.
2: Nej då, jag vill inte. Måste en sån... Ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja, så det er jo for seg sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og nær sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og da da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra, eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, was für du?
1: Ich habe noch von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Eugen.
2: Ja?
1: Eugen, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, en oro. Där
2: kom
0: ja,
2: du
0: kom lite bättre. Du har kört alldeles mellan en gång, du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog saltat många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7,70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köp dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåd bara igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, hon hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja. Ja, han såg sig när jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var ganska ryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 52 68 14 10. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner då.
2: Ja, visst det är rutiner.
3: Ja, det är klart att en sån buss stående så vi visste det.
2: Ja, ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, har det ja.
2: Har det. Sönmeid, det är rutiner.
0: Det är rutiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis, men han är känd på två forskjellige nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är två forskjellige ting jag är ute efter. Två forskjellige ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagit hem steg igen sen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa en gång, är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommune. Du ska inte så långt norröver.
1: Nej. Nej, det är grejt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och om att det visste inte råkar an.
1: Ja, grejt.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tätt bebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: che me la se patraua no.
1: Nej, men vad ty, min megat.
0: Det är dig att det är. Ja. Du likar dig
1: att bli tecken. Det skjuter lite i avstånd om man kan vara här och lite.
0: Ja, det kan det. Jag skrev den ner så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur stort det är cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var bara över och gånger det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar det inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsör, du hade rätt av vad Hardanger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sanger och artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, det blir Britt Hagen Segre.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Då är du nedskrev i.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Ja, dat is nog niet. Hoeft dat. Hij komt heel lang, papa. Ja, ik kan me voorstellen dat je me praat en leven dit. En du kom hier te kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som när jag sa, hamnade du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygd?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit nere och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön. För att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august. Lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Men stickan var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag driver pendla i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på i Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare,
0: ja.
1: Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga. Ja.
0: Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal
0: mm.
1: och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huska jag var så skuffad för att de hade stört solen vet jag, och plata och solen där. da når om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte en Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røykte på lærerommet, Torvald og
1: ja, den gjengen. Han røykte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja. Jag också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt det nog där inne och rökte. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolas. Jag måtte nästan få lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han och han Magnus de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade de skott en hare och så hade de sett den haren i bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp när han Anders han bodde upp i Svalskuggen så vi sa på väg upp mot Joranger. Och så stod de uppe i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skulen. Och när han kom ett stycke ner så såg han den haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka hemåt och hämta hagel och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bott på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang. Så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende der, så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kornholm. Ja, det kan komme du også, kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud, for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nå, på med til pandemien, sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Nei. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indrehavs og spelemannslag.
1: Men bare si at totalt jeg hadde det for 2010-2020. Nei, ja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget
1: i. Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også. Det var noe sånt. Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takka for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, da var han Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om han ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Jonny Reid.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många flera och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra, alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sånt och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer, men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen, det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe, altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn hun heller, men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen, tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fundklubb og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ja, ikke plata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1998, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgard-prosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det var jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukke den ned og frakte til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukke ned selet på Nistestødel og frakte til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke beligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slott staten där uppe då.
0: Mm.
1: Så egentligen så ger fredningarna och de värdena så där uppe, de ger oss möjlighet genom att med få tillfört ekonomiska resurser till egendomen där på den måten.
0: Ja. Kolla så med vägen vid likahåll på den.
1: Där har man nog mindre midler kvar där och nu från Svensson är jag inne vid parkeringen så är det ju etablert bompengeordning då slik att man kan ta in midler till vid likahåll, men det är nere på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte frikörning upp varken till eller upp till Ormele då där är det inte. Så och det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen för den är för bratt och smal och inte säkring eller något.
0: Mm, mm. Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så 3-4 år sedan så fick jag med upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i förhållande till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i förhållande till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthus. Det var ju ett stort löfte egentligen och finansierat då av Lysters kommun och Lysters sparbank.
0: Mm. Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men man kan säga på fredag byggningar så är det ju midler från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Lysters sparbank har ju varit inne mycket på en del större projekt när vi senare till att av Unistiftelsen och forskjellige småstiftelser men har också haft några private gåvor.
0: Mm. Det var ju filminspelning där i fjol men den var det väl inte rike på?

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldsta av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble on, Sean Caddy.

vad du ställt in på Radio Lustar. Och där är Jorin, Grete och Gudrun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, nu kan jag snacka med...
1: Nu är Livrit Hagens egenhet.
0: Ja.
1: Det är så tv så jag kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Jag tänker det här uttrycket.
1: Ja.
0: Har du en grupp här?
1: Det var rätt eller? Det var så vanskligt.
2: Ja, det var rätt. En dörr kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du är nedskrivet.
1: Ja,
2: ta.
1: Här är gott.
0: Hallå. Så, ni kom Norges danske högskola. Nej, en gång till. Kvar ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur war da, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall,
2: ja. Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det, det är Knut.
1: Ja. Knut, Lista, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner
2: idag.
0: Ja.
2: Ja,
1: grejt.
0: Knut, Lista. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, då var du färdig du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. För det var min första man. Men jag har varit två sändningar till både hon med i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja, det här är sista sändningen så med.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på å si julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Åleina Hane, men du er Åleina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du känner flera damer, men det här är egentligen gott fint på mått, för det är på mått det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, hoppas jag.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med det å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fine.
0: Ja.
1: Og så er han litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til vi har å stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: mellom 5 och 6, 6 mål med äpplenora, som cirka 1600 äppleträ. Så det är inte så. Inte så fryktligt mycket då, sammanligna med dessa äpplegaran.
1: Hur många sorter har det då?
0: Nu har vi väl huvudsakliga Aroma och Discovery, och så har vi lite Traugravenstein och Sommerred, och så har jag väl 6-7 försäljer något sådana här engelska sideräpple för att pröva lite sån andra typer.
1: Men när du ska laga cider, du måste ju ha ett egna produktionslokale.
0: Ja, förlöpig så har jag varit i garagen och hemma. Pressingen och släkt har ju gjort både i kroken, där har ju det ett släkt produktionslokaler då. Fjoratuna.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så där kan man få lägga, de har ju fullt utstyr både för att både pressa och pasteurisera ett plus. Så där har vi varit en del av det. Och det är sista året då, när det har varit lite större, lite mer mängde, så har jag lägepressa både ute på Fimreit och på Ölmheim då. Och så driver med och Nora och bygger lite mer egna produktionslokaler då, här i hagen.
1: Är det strängt att de har någon godkänning hos läkare?
0: Ja, det ska ju vara registrerat i mattillsynet. Och så bör det vara enkelt att rengöra. Så det är nog ett näringsmedellokale. Ja.
1: Men detta här cider och alkohol, man vill ha diverse löjver och kolla processen för att få det på plats.
0: Ja, de man söka. Det är flera möjligheter man kan ha för att få lov att producera. Då. Så du har egentligen två typer av löjve för att producera och sälja. Du har också ett som man kallar gaslöjve. Då söker han kommunen. Och då är det sökan med tanke på att kunna sälja utifrån garden. Och då är det begränsat i förhåll till volym, så det kan maximalt vara 15 000 liter. Då. Och så är det också en begränsning på att du må ha minst en tredjedel av insatsmedlen själv. Då. Det vill säga att alltså äppler, lager och äpplesider, så må du i värsta fall ha en tredjedel av äpplen själv. Och så må det vara, ska du vara säljare, så ska du liksom vara en del av helhetlig grejer. Så då kan jag sälja ut en bagageutsalt på gal. Det var det första löjve jag sökte, och det fick jag väl 2021. Och så har du också ett statlig löjve, statlig produktionslöjve. Ska du sälja till vinmonopoler eller restauranger och kaféer och släkt, då må man ha ett statlig löjve. Och då är det inte några begränsningar på något slags måte. Man får det så får man det du kallar ett grossistlöjv. Vilka
1: slags sorter så ägnar sig bäst till ciderproduktion? Är det där du har då?
0: Ja, det vill jag säga. Mm. Nej, det kommer nog lite an på vad du kommer från. I England då, eller Storbritannien, så liksom är det största ciderproducerande land i världen. Så är ju inte det så vanligt och brukar äta äpple släkt som mig är. Jag vill säga Aroma och Discovery och Gravenstein och Sommerred och Prinsar och alla. Men det är ju det vi har här i Norge. Men i England så brukar det i stort sett bittre äpplen eller cideräpple.
1: Den här gamla sorten Safuräpple, existerar det?
0: Det existerar i någon haga runt omkring. Så den första året då när jag fick löjv i 21, då fick jag tak i något furäpple utifrån Havella, som vi prövde då att laga något dunk av. Så då lagde det och Aroma. Så fur tror jag du finner fortsatt i en del haga, och så har det är möjligt att få tak i både på Åberget och de har ju kvistmaterial som man kan poda och få tak i utifrån Njös.
1: Ja. Har det nog fruktsköle eller täcker emot eller köpa och andra?
0: Med köpe och noke ifrån sångfrukt och grönt. Då. I fjol var det väldigt dåligt, så då dåliga äpplar. Då leverte inte med noke till sångfrukt eller gartneral, så då brukte man allt själv.
1: Ja, det lagar äpplemos eller ljus också.
0: Ja, med pressar lite äpplemos då.
1: Hur stor produktion kommer det upp i en släck normala år?
0: Nej.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch nur von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Euwind.
2: Ja?
1: Euwind, ja. Da war so ein bisschen Ledninger unter mir.
2: Ja,
1: du
2: war
1: nicht
2: lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich wieder. Du har kört alldeles schneller än en gång, har du?
1: Ja, då. Det har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjöp på dig. Hadda. Hadda.
2: Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en sted igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det, skjønner du, för att det har varit ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat en kommande och så hör du med. Ja. Någon sa fattar med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det är helt på sig, det går inte kört mer äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Wild West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Wild West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det var rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån bot stående, så det inte jag visste det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er känd for? Det er 2 forskjellige ting jeg er ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø er känd for.

0: Já, það er svona ég Ufta, það kom rauðalamba á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottecken som när sa gäst hamnar du än första? Du var inte rätt på lyften. Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälja att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvit nere och hållt på ratten stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Rösslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Vi stod han var kom ut för i september började så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt 14 dagar på Törvis där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också sån första året då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendlade i miljön.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå i 76 då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på, men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett, vi måtte bruke utedo så lenge vi var.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røkte på lærerommet, Torvald
1: og ja, gjengen. Ja, han røkte pipa, så hadde han tyst snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg husker når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og de sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo oppe i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de oppe i glaset på Livtun, og så han Anders kom og skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved, heimat og hente haglo, og skaut den haren. Ja da, så... lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding da, og ikke du hadde bodd på hotell?
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den... trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått da, noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kåne, ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spil og noen slag. Men bare si
1: at travlt jeg hadde da i 2010 utgive. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også, det var noe voldsomt.
1: Nei, det er ikke rett,
0: ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet igjen med Johnny Reid.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en, alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme bås på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært er at det er jo at det er et stort behov for inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser ungar som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lære hverandre da, gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokal igjen da. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja, da var hun Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goedwel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castedo.
1: De Roma.
0: Kijk,
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we
1: daar, hoor. Nou, dan reizen we met je.
0: Ja,
1: hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Last month, two. Två kallas magesäcken till krabben.
2: Flott.
0: Två kallas magesäcken till krabben. 56
3: och 1, 410.
0: Ja,
3: hallå,
0: kan
3: snacka med? Du snackar med Vettel Ögland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, ja.
3: Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Som
2: förstådde
0: någon, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dan, Börge, Åkerö. Det
0: är korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom efter. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva. Elma.
2: Amazonas. Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 5, 7, 6, 8, 1, 10.
0: Ja, hallå, kan
3: jag
0: snacka med?
3: Ja, det är Vesselvägland att ni växlar med två. Jag tror det är Atlantarhavväg.
0: Det är
2: korrekt. Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Og så kulturskole da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, man liksom høyre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inni deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du sänder flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det är på något där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nog får mig ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, vad jag ska säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Så är en lite äldre låt.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.